0: Деграція, тако да реме в куцу да ја хале на та Естонија и ме тере вземе розпочинале уикенд. Тере ме вземе уикендовац. Ме стоїме над саму Еду и себе баро сердечно поздравјаме з Естонија, екипа навигатора.
1: На згорно Артур нема так пјанкно затрамбил. Ej, tam tymi wielkimi autami jeździ, to jest taka frantówka adekwatna do sytuacji.